ke bafana njengoba ngithembisile ukuthi ke sizobuka nje laba abahlezi no babucwezi kuona lo msakazo izwi lo mzansi yane uyasho muhle umuntu usahlulwa zingane ingane vele iphakame nje sisale thina nentshebe nempunga ingane iphume